dat ik wacht. En wacht dat ik van die droom sinds die mooie dag. Dat ik die zag en die laag me betoverd.